0: Itu dah nyanyian daripada kumpulan Hujan, buah tangan terbaru daripada kumpulan Hujan sempena anniversary ke-20 dengan tajuk lagunya Kembara. Okey, kita kembali semula dalam segmen Teh Tarik Kopi O dalam jam yang ketiga.
1: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Bersama dengan kami berdua, Apis dan juga Awan, dan antara lagu-lagu yang bakal menanti dalam jam ini.

0: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

tiada lagi cas seringgit di ATM. Majlis Pendidikan Negara pacu pembaharuan sistem pendidikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Bermula hari ini, cas RM1 bagi pengeluaran wang tunai di mesin pengeluaran automatik ATM dimansuhkan. Menteri Kewangan II Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, keputusan itu dicapai telah memastikan akses kepada perkhidmatan kewangan lebih mudah dan tidak membebankan pengguna, sekaligus memberi manfaat terutama kepada pengguna di kawasan yang mempunyai pilihan ATM terhad.
1: Kerana bank ada kemampuan untuk levelize dia punya cost dalam sistem dia, kita menggalakkan bank.

0: lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Mari beli ganja. Mari puan. Beli ganja. Beli satu. Ganja. Mari.

0: Baik, itu dia nyanyian daripada Rio dengan tajuk lagunya Layu di Hujung Mekah. 9.32 minit pagi, selamat pagi diucapkan kepada anda yang mana yang dah berada di depan tablet, depan telefon, depan TV masing-masing untuk menantikan perlawanan di antara Mexico dan juga Ecuador yang berlangsung di Mexico City yang anda boleh tonton menerusi RTM Click di saluran Sukan Plus. Kita nak maklumkan kepada anda, masih lagi berada di Grandstand sekarang ini.
1: Betul.
0: Untuk perbincangan berkenaan dengan perlawanan yang bakal berlangsung. Sebab apa? Kalau kita tengok jadual perlawanan akan bermula jam 9.
1: Ya.
0: Tapi kenapa delay ni, Wan? Bagi tahu jap.
1: Saya jumpa di media sosial katanya ditunda satu jam disebabkan hujan lebat dan juga ribut petir di sana. Faktor cuaca lah.
0: Okey. Jadi FIFA menguatkuasakan protokol keselamatan yang ketat bagi mengelak risiko keselamatan kepada pemain dan juga peminat. Jadi memaksa sepak mula ditangguhkan. Kalau kita tengok kan, ditangguhkan pada jam 10 pagi.
1: Ya.
0: Tapi yalah, main dengan cuaca ni, kita hanya mampu merancang. Yang menentukan segalanya hanyalah dia. Okey.
1: Tapi tadi sempat tengok pemain-pemain dah mula, di kedua-dua pasukan dah mula kata
0: sesi pemanasan badan lah.
1: Ya, betul.
0: Okey. Tapi kita sambil-sambil cerita bab bola ni, seperti Piala Dunia, kita nak cerita juga apa yang berlaku di negeri Selangor.
1: Okey.
0: Majlis Agama Islam Selangor, MAIS, dah kesan kegiatan pemasuhan dokumen pula. Yang menggunakan nama, logo, identiti serta nama pegawai agensi itu bagi mendapatkan bekalan barangan atau perkhidmatan untuk masjid di negeri Selangor dan Premis MAIS. Dan menerusi kenyataan dekat Facebook hari ini, MAIS memaklumkan pihaknya memandang serius penyalahgunaan identiti agensi berkenaan dan menasihatkan pembekal serta orang ramai supaya lebih berwaspada.
1: Okey, menurut kenyataan dalam media sosial MAIS, mana-mana pembekal dan orang ramai dinasihatkan supaya dapatkan pengesahan terus daripada bahagian perolehan MAIS sebelum terima sebarang tempahan atau pesanan atau permintaan yang dikatakan dibuat bagi pihak MAIS. Jadi boleh pengesahan boleh dibuat dengan hubungi bahagian perolehan MAIS.
0: Okey, jadi sekali lagi MAIS turut menegaskan tindakan undang-undang akan diambil terhadap mana-mana pihak yang didapati menyalahgunakan nama, logo atau identiti agensi itu secara salah.
1: Ya.
0: Kadang-kadang bukannya dia nak guna sangat, kadang-kadang lebih kepada hasad tu kan, hasad dengki tu nak sabotaj ataupun sebagainya.
1: Boleh.
0: Jadi anda perlu lebih berhati-hati selepas ini. Dan kalau nak dapatkan maklumat lebih lanjut, boleh berhubung terus bahagian perolehan MAIS di talian 0355143400 atau 0355143752.
1: Email pun boleh, pro@mais.gov.my.
0: Okey, terus dengarkan Selangor FM.

0: Bulletin 10 pagi.
1: Antara tumpuan hari ini, internet selamat telah diperluas ke 900 sekolah di Selangor. Lebih 21,000 peniaga nikmati pengurangan sewa PBT. Bersama-sama saya Zanariah Zana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kempen internet selamat telah dilaksanakan di lebih 900 sekolah di Selangor, membabitkan hampir 53,000 pelajar dan guru setakat Mei lalu. Pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia Selangor, Amal Abdul Aziz berkata, kempen itu disesuaikan mengikut peringkat pendidikan bagi meningkatkan kesedaran mengenai keselamatan dalam talian. Katanya, murid sekolah rendah didedahkan kepada penggunaan media sosial secara selamat, manakala pelajar sekolah menengah diberi penekanan terhadap amalan internet yang berhemah. Beliau berkata pihaknya akan memperluaskan kempen itu menerusi karnival komuniti internet selamat bagi meningkatkan literasi digital dan mengelakkan orang ramai menjadi mangsa jenayah siber. Lebih 21,000 peniaga di Selangor menikmati pengurangan kadar sewa premis pihak berkuasa tempatan sebanyak 30% selama 6 bulan bermula Julai ini. Inisiatif di bawah pakej pengukuhan daya tahan Selangor Fasa 2 itu diumumkan Menteri Besar Dato' Sri Amiruddin Syari yang dipertua Majlis Perbandaran Sepang, MP Sepang Dr. Ani Ahmad berkata langkah itu membantu mengurangkan beban kos operasi peniaga dan membolehkan mereka menggunakan lebihan kewangan bagi keperluan peniaga. Bantuan itu diberikan secara automatik tanpa memerlukan sebarang permohonan daripada penyewa premis pihak berkuasa tempatan. Sementara itu, Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ memperkenalkan 15 garis panduan pelesenan baharu bagi menyokong pertumbuhan sektor ekonomi baharu di bandaraya itu. Datuk Bandarnya Datuk Muhammad Zahari Samingun berkata, garis panduan berkenaan akan berkuat kuasa pada 1 Ogos depan. Menurut beliau, ia melibatkan

0: akan beberapa aktiviti termasuk gimnasium 24 jam, pusat rawatan estetik, dapur berpusat, gerai kaki lima dan perkhidmatan kuria. Katanya penyediaan garis panduan itu mengambil kira sesi libat urus bersama pemain industri dan penduduk bagi memastikan pelaksanaannya lebih jelas serta tidak membebankan pengusaha. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Majlis Bandaraya Subang Jaya MBSJ terus mempertingkat kemudahan penjalan kaki menerusi pelaksanaan 4 projek baharu tahun ini. Datuk Bandarnya Datuk Amirun Azizan Abdul Rahim berkata, projek berkenaan menjadikan keseluruhan 5 laluan penjalan kaki berjaya dilaksanakan setakat ini. Katanya penambahbaikan itu bertujuan menghubungkan kawasan tumpuan dengan hub pengangkutan awam bagi memudahkan orang ramai. Menurutnya, MBSJ turut merancang projek tambahan menerusi bajet tahun hadapan bagi mewujudkan persekitaran bandar yang lebih selamat dan mesra penjalan kaki. Selangor Maritime Gateway SMG menyasarkan 1,000 sukarelawan menyertai program pembersihan mega paya bakau di Sungai Kelang pada 26 Julai ini. SMG menerusi Facebook berkata, program sempena Hari Paya Bakau Sedunia itu akan berlangsung di Mangrove Point, Pelabuhan Kelang dan dijangka menerima pengiktirafan Malaysia Book of Record. Pernyataan dibuka kepada pelajar, komuniti, sukarelawan korporat dan pencinta alam sekitar. Pendaftaran adalah percuma sehingga 12 Julai atau sehingga kuota dipenuhi, manakala peserta akan menerima sijil penyertaan elektronik serta sarapan. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah pagi dijangka hujan di beberapa tempat iaitu di Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor dan Sepang, manakala petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman iaitu di Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Petaling dan Sabak Bernam. Sekian Buletin Selangor FM 10 pagi. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 4 petang. Sebentar lagi ikuti info bomba daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
1: Buletin 10 pagi hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
2: Info Bomber.
3: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih pada wartawan yang bertugas. Saya Penolong Penguasa Bomba Muhammad Rasul bin Hashim dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 30 Jun 2026 bermula jam 8 pagi sehingga 1 Julai 2026 jam 8 pagi. Untuk makluman, di negeri Selangor dalam tempoh masa 24 jam kami menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak 2 kes, iaitu 2 kes kebakaran melibatkan rumah. Seterusnya, panggilan kecemasan melibatkan kebakaran kenderaan sebanyak 5 kes, iaitu 4 kes kebakaran melibatkan kereta dan 1 kes kebakaran melibatkan bas. Manakala panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 9 kes melibatkan kebakaran hutan, kebun dan tapak pengukusan sampah. Bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran peralatan elektrik, tiang elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 6 kes. Panggilan kecemasan penyelamatan iaitu operasi menyelamat adalah sebanyak 5 kes melibatkan kemalangan jalan raya, lifter sangkut dan pintu terkunci. Panggilan kecemasan jenis khidmat khas pula sebanyak 95 kes. Untuk makluman, bagi kes yang melibatkan kematian dalam tempoh masa 24 jam adalah sebanyak 1 kes. Bagi jumlah keseluruhan kes di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 122 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.

Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, itu dia baru saja berlalu daripada Shakira, Hips Don't Lie. Jadi kita nak kemas kini juga jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Kalau sekarang ini anda boleh tonton secara langsung di TV Sukan Plus, di mana ketika ini sedang berlangsungnya perlawanan di antara Mexico menentang Ecuador. Okey, kalau kita tengok sekarang ini Mexico telah pun menjaringkan satu gol, 1-0. Jadi kalau anda nak tengok adakah Mexico boleh lagi dapat banyak lagi gol ataupun Ecuador akan, orang kata, kehadapan kan dapat lawan Mexico, semestinya hanya di RTM, pastinya penyiar rasmi bagi perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Okey, jadi sekarang ini sambil-sambil tu juga, jom kita layan dulu lagi ni daripada Nana dan juga Acik Gurawan Berkasih. Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor.

0: 101.9.
1: Di Lembah Kelang, Selangor FM. Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello Selangor di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Perseforaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Perpaduan dapat disemarakkan melalui pelbagai cara, iaitu komunikasi, saling hormat menghormati, menerima perbezaan dan meraikannya. Jadikanlah setiap hati kita sebagai hari yang baharu dalam kita menyemarakkan lagi perpaduan dan pinggirkan rasa kekitaan yang boleh memecah belahkan perpaduan itu sendiri. Malaysia Madani,

aku relakan dikau pergi. Tapi dah tak relakan kalau anda pergi dan tak nak dengar Selangor FM. Majuk kita, majuk. Majuk. Okey, jadi harap anda terus setia mendengarkan Selangor FM 100.9. Baiklah, ini mengenai pasport Malaysia, di mana ciri keselamatan pasport Malaysia antarabangsa ataupun dengan nama singkatannya PMA akan terus dipertingkatkan secara berkala bagi memastikan dokumen perjalanan yang kini berada pada kedudukan ketiga paling berkuasa di dunia itu kekal selamat, sukar dipalsukan dan mematuhi piawaian antarabangsa. Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syakban berkata, walaupun tiada kes pemalsuan fizikal buku pasport yang dikesan setakat ini, penambahbaikan ciri keselamatan perlu dilaksanakan dari semasa ke semasa bagi mengelakkan maklumat berkaitan ciri keselamatan sedia ada diketahui pihak tidak bertanggungjawab. Okey, jadi pasport tidak boleh kekal dengan ciri keselamatan yang sama dalam tempoh yang terlalu lamalah kerana risikonya semakin tinggi apabila orang mengetahui ciri-ciri keselamatan yang digunakan. Lagi kerap kita tukar, lagi baik. Namun proses menghasilkan pasport baru memerlukan tempoh yang panjang kerana perlu mematuhi piawaian antarabangsa termasuklah mendapat kelulusan mengikut standard ICAO ataupun Majlis Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa. Okey, dan beliau berkata kali terakhir Malaysia memperkenalkan rekaan baru pasport ialah kalau anda nak tahu pada tahun 2016 sebelum penambahbaikan kecil dilakukan pada 2023. Okey, dan beliau juga turut menegaskan pemegang pasport sedia ada tidak perlu tergesa-gesa menukar pasport masing-masing kerana ia kekal sah sehingga tamat tempoh, manakala hanya mereka yang membuat permohonan baru ataupun pasport yang hampir tamat tempoh perlu mendapatkan PMA versi baru. Maksudnya kalau anda belum ada lagi pasport, kan, anda nak mohon pasport ataupun pasport anda tu dah tamat tempoh, yang itu diberi keutamaan dan perlu anda mendapatkan PMA versi baharu. Okey, jadi kalau kata anda pasport anda tu ada 3 tahun lagi, ada 4 tahun lagi tempoh salaku, jangan tergesa-gesa tukar, guna sampai dah nak habis tamat tempoh anda tu, 6 bulan seelok-eloknya, 6 bulan sebelum tamat tempoh anda boleh tukar pasport versi baharu. Okey, ini dia Mahathir Teruna dan Dara, Selangor FM.

0: selalunya lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu? Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dihapuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi, Selangor FM pilihan tepat.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, jadi buat pilihan anda sekarang, buat undian anda sekarang. Pilihan yang pertama, Cinta Marsha Milan. Pilihan yang kedua, Cinta daripada Chris Dayanti dan Meli. Boleh hantarkan di nombor 019-330-4425. Itu dia nombor WhatsApp Konti Selangor FM.

Okey, hari ni kita pilih tajuk yang sama. Pilihan yang pertama, Cinta daripada Marsha Milan. Dan ini pula pilihan yang kedua, Cinta daripada Chris Dunn.

Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey. Baiklah, sekarang ini tepat pukul 12:18 minit tengah hari. Selamat tengah hari juga Ida ucapkan untuk anda yang sedang dengarkan Selangor FM ketika ini. Baiklah, ini mengenai keputusan rayuan UPU online untuk adik-adik yang buat permohonan UPU online tapi tidak berjaya, jangan risau. Okey, mungkin rezeki anda memihak bagi keputusan rayuan UPU online 2026-2027 boleh semak bermula esok pada 2 Julai 2026. Manalah tahu kan, sekali buka-buka anda lulus, rezeki kan kita tak sangka kan. Di mana keputusan rayuan UPU bagi kemasukan ke Universiti Awam untuk sesi akademik 2026-2027 kini telah diumumkan sekaligus menamatkan debaran dalam kalangan lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM yang membuat permohonan rayuan sebelum ini. Dan selain itu, calon yang berjaya dinasihatkan untuk segera membuat pengesahan setuju terima tawaran dalam tempoh yang telah ditetapkan bagi mengelakkan tawaran tersebut terbatas. Semakkan keputusan rayuan UPU boleh dibuat bermula 2 Julai pada esok hari, hari Khamis, pada jam 12:30 hari sehingga 6 Julai 2026 jam 5 petang. Calon boleh menyemak keputusan melalui beberapa saluran rasmi yang telah pun disediakan, antaranya laman web rasmi, aplikasi UPU Project, aplikasi MyGOV, dan proses pengesahan setuju atau terima tawaran pula akan dibuka bermula 3 Julai hingga 6 Julai 2026. Jadi semoga terus sukses, terus berjaya bagi adik-adik kita yang nak sambung pelajaran ke universiti ni. InsyaAllah, yang paling penting sebenarnya kena belajar rajin-rajin. InsyaAllah ilmu yang kita dapat tu kita dapat memberi manfaat kepada orang lain kelak. Kan, masa hadapan nanti kita pula yang memberi sumbangan kepada negara, masyarakat dan juga orang sekeliling kita. Okay.

lagu pilama kedua, okay? Cinta, nyanyian daripada Chris Dayanti dan juga Melly, okay? Tahniahlah yang mana undi pilama yang pertama pun. Jangan sedih, sebab dua-dua lagu best, okay? Jadi jom kita nak belanja anda lagu penuh bagi pilama untuk hari ini.

Ya, itu dia daripada Syamil dan Annie Zakri, Aku Cinta. Okey, baiklah. Sama-sama itu juga Ida nak kongsikan ini mengenai Budi di Sale, di mana lebih 30,000 pengguna lulus kuota tambahan 300 liter, di mana lebih 30,000 pengguna telah memohon dan mendapat kelulusan tambahan kuota Budi di Sale daripada 200 liter kepada 300 liter setakat semalam bagi memenuhi keperluan golongan yang menggunakan bahan api itu dalam kuantiti lebih tinggi. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata kemudahan itu diperkenalkan susulan maklum balas diterima daripada peniaga kecil, penjaja serta penyedia perkhidmatan di kawasan pedalaman yang memerlukan penggunaan diesel melebihi kuota asal. Dan beliau berkata penambahbaikan itu adalah antara inisiatif, beberapa inisiatif yang dilaksanakan kerajaan bagi memudahkan pelaksanaan budi diesel yang mula diperluaskan ke seluruh negara hari ini. Okey. Dan setakat semalam lebih 30,000 orang telah memohon dan mendapat kelulusan dalam aplikasi yang disediakan. Okey, beliau berkata sehingga semalam lebih 1,000 permohonan pertukaran kuota kepada ahli keluarga terdekat telah pun diterima. Okey, baiklah, jom layan dulu lagu ini. Sambil-sambil tu, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

cuma petang kepada yang datang dalam syarahan. Ini cuma hanya pesanan ucapan pengerusi kejohanan latihan. Buku teks ku sekolahkan.

Selamat petang kepada yang datang syarahan. Ini cuma hanya pesanan ucapan. Pengerusi kejohanan latihan. Buku teks ku sekolahkan.

0: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sarang FM di Gombak.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Basker dengan genre dan muzik yang padu kami bawakan. Tak cukup kalau payung lagu je. Suara 34 puncak prestasi. Ada apa dengan 5? Kena tak kena? Gabungan lagu medley, lagu killer. Setiap hari Ahad bermula 3 petang untuk Suara 34 puncak prestasi. Basker minggu ini.
3: Persembahan Ismail Izani, Iman Tro.

0: RTM.
1: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

pengelolaan sungai dan saliran di Kuala Langat sejak 2022. Menterinya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, 2.4 juta ringgit diperuntukkan bagi tempoh 2022 hingga 2025, manakala 1 juta ringgit lagi disediakan tahun ini untuk melaksanakan 8 kerja kecil di kawasan berisiko banjir. Beliau berkata 3 projek rancangan tempatan banjir di lembangan Sungai Langat bernilai 1.23 bilion ringgit turut sedang dilaksanakan. Menurutnya, projek itu dijangka membantu mengurangkan risiko banjir secara menyeluruh termasuk di kawasan hilir seperti Kuala Langat. Sebanyak 1,061 sekolah di seluruh negara dikenal pasti mempunyai bangunan yang tidak selamat dari segi struktur dan dikategorikan sebagai sekolah daif setakat suku pertama tahun ini. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, semua sekolah berkenaan berada dalam kategori skala 7 dan akan dipertimbangkan untuk projek penggantian secara berfasa di bawah rancangan Malaysia 5 tahun. Beliau berkata sehingga Jun lalu, seramai lebih 422,000 guru sedang berkhidmat di seluruh negara dengan kadar pengisian jawatan mencecah 98.11%. Katanya kementerian komited menyediakan prasarana pendidikan yang lebih selamat dan kondusif kepada semua murid. Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ terus komited memperkasa kesejahteraan komuniti menerusi pelbagai program yang memberi tumpuan kepada kesihatan awam, pembangunan keluarga dan pelibatan masyarakat. Datuk Bandarnya Datuk Muhammad Zahari Samingan berkata, antara inisiatif dilaksanakan ialah program keibubapaan, pembangunan komuniti, warga emas serta pembangunan kanak-kanak dan remaja. Beliau berkata pihaknya turut menyediakan pelbagai kemudahan awam seperti taman rekreasi, pusat komuniti, perpustakaan dan ruang riadah mesra keluarga bagi menggalakkan gaya hidup sehat. Menurutnya, usaha itu bertujuan membina komuniti yang lebih inklusif, sejahtera dan mempunyai kualiti hidup yang lebih baik. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Selangor menumpaskan sedikit penyelewengan gas petroleum cecair LPG bersubsidi dalam serbuan di Sungai Pelik, Sepang. Pengarahnya Muhammad Hanif Asari berkata, sebanyak 190 tong gas pelbagai jenama bernilai kira-kira RM56,000 dirampas hasil Optiris 4.0 bersepadu bersama Polis Diraja Malaysia. Siasatan mendapati sedikit memindahkan LPG bersubsidi daripada tong 14 kg ke tong komersial 50 kg sebelum dijual kepada sektor industri pada harga lebih rendah. Seorang lelaki tempatan ditahan dan kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Sukan

0: Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, temasya yang berlangsung dari 15 hingga 24 Ogos itu akan menghimpunkan kira-kira 10,000 atlet daripada 15 kontijen termasuk Brunei Darussalam. Katanya, atlet yang memenangi pingat atau mempamerkan prestasi cemerlang akan mengikuti latihan berstruktur serta pertandingan antarabangsa sebelum dipertimbangkan menyertai program podium sebagai persediaan menghadapi Sukan SEA 2027. Beliau berkata Sukma bukan sekadar temasya dui tahunan, malah platform strategik bagi memastikan kesinambungan pembangunan atlet negara. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah petang dijangka ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, iaitu di Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Petaling dan Sabak Bernam, manakala malam tiada hujan. Sekian Buletin Selangor FM pukul 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 8 malam. Malaysia Madani, Rakyat Disantuni.
1: Buletin 4 petang, hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih inovatif, tak pasti jangan kongsi.

Persefahaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Perpaduan dapat disemarakkan melalui pelbagai cara, iaitu komunikasi, saling hormat menghormati, menerima perbezaan dan meraikannya. Jadikanlah setiap hati kita sebagai hari yang baharu dalam kita menyemarakkan lagi perpaduan dan pinggirkan rasa kekitaan yang boleh memecah belahkan perpaduan itu sendiri. Malaysia Madani,

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

Budi diesel lebih 30,000 kuota tambahan dilulus. Malaysia perkukuh industri pertahanan melalui kerjasama strategik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

Lebih 30,000 permohonan tambahan kuota budi madani diesel, budi diesel diluluskan setakat semalam bagi memenuhi keperluan pengguna yang menggunakan bahan api itu dalam kuantiti lebih tinggi. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata kemudahan itu diperkenal selepas mengambil kira corak penggunaan kumpulan

0: untuk judicial ni termasuklah mereka yang mungkin peniaga-peniaga kecil, penjaja dengan ini semua. Jadi, dan mereka yang juga membuat servis untuk mereka yang duduk di pendalaman, jadi penggunaannya mungkin lebih sikit. Jadi kita juga membuka ruang di mana mereka boleh memohon untuk kuota yang lebih daripada 200 liter kepada 300 liter.
1: Berhubung harga diesel bersubsidi yang diturunkan daripada RM2.15 seliter kepada RM2.10 seliter berkuat kuasa hari ini, Datuk Seri Amir Hamzah menjelaskan pelaksanaannya dibuat hasil penjimatan daripada pelaksanaan subsidi bersasar.
0: Inilah antara janji-janji yang kita buat, di mana bila kita ada penjimatan yang kita dapat daripada penyelesaian subsidi, kita pulangkan kepada rakyat dengan pengurangan harga minyak.
1: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, kira-kira 700,000 pemilik kenderaan persendirian di seluruh negara menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter bermula hari ini menerusi inisiatif Budi Diesel. Pengguna menyifatkan penurunan harga itu mampu mengurangkan perbelanjaan bulanan, khususnya bagi golongan yang mencatat penggunaan yang tinggi. Ikuti reaksi Syakif Iman Sahrom dan Syahrizal Amri Jaafar.
2: Dari segi penjimatan tu agak besar lah, boleh sehingga ke dalam RM500 ke RM1,000 lah. Jadi sebab kita penggunaan kita tinggi, jadi terima kasih lah kepada kerajaan.
3: Saya sebagai pengguna minyak 95, tapi bila kerajaan announce benda ni extend to diesel, saya rasa banyak keluhan daripada pengguna diesel sekarang ni boleh menikmati subsidi dengan harga yang lebih rendah. So terima kasih kepada kerajaan extend benda ni pada pengguna diesel juga.
1: Pelaksanaan sepenuhnya Budi Diesel dijangka kekal lancar tanpa menjejaskan operasi stesen minyak di seluruh negara. Presiden Persatuan Pengusaha Stesen Minyak Malaysia, PDAM, Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz berpendapat ia berdasarkan kelancaran akses awal pembelian diesel bersubsidi di Semenanjung sejak 27 Jun lepas.
4: Dari segi penetapan harga RM10 seliter, PDAM melihat ini sebagai sebahagian daripada usaha kerajaan untuk memastikan subsidi diesel disasarkan kepada pengguna yang benar-benar layak. Bagi pengusaha stesen minyak, perkara paling penting ialah sistem pengesahan mesti stabil, proses pembelian mesti jelas pada pengguna dan pelaksanaan tidak mengganggu operasi harian stesen.
1: Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz. Pemeteraian kerjasama strategik antara Westar dan Rockets Technologies International RTI dari Australia menjadi pemangkin kepada pembangunan industri pertahanan dan aero angkasa negara menerusi pemindahan teknologi, penyelidikan serta pembangunan modal insan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata kerjasama berkenaan selari dengan usaha kerajaan memperkukuh keupayaan pertahanan negara serta mengurangkan kebergantungan kepada pihak luar dalam pembangunan teknologi strategik.
5: Dengan kerjasama ini akan membolehkan negara melalui Westar bangunkan kemampuan dalam soal pengeluaran produk-produk pertahanan ini. Di samping pada masa yang sama, saya percaya Westar akan menjadi sebahagian daripada syarikat global supply chain bagi RTI. Dan dengan demikian, segala teknologi, segala kerjasama, kepakaran yang dibangunkan, modal insan yang dikeluarkan, kita percaya ia akan membantu menyumbang kepada satu hari kelak kita sendiri mampu untuk mengeluarkan roket dan missile.
1: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET Pembangunan Belia serta Penyelesaian Isu Banjir Kilat dan Bekalan Air Bersih antara fokus utama kempen calon Pakatan Harapan PH bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Semerah. Calon PH Huzan Abu Bakar berkata usaha memperkasa TVET penting bagi melahirkan lebih ramai anak muda berkemahiran tinggi sekaligus meningkatkan peluang mereka memperoleh pekerjaan pada masa hadapan.
6: Kita bagi anak muda dengan pendedahan-pendedahan berupa seperti TVET, AI dan sebagainya bagi menambah lagi skill mereka untuk menghadapi masa depan yang lebih baik.
1: Huzan Abu Bakar.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
1: Senegal bertekad meneruskan kebangkitan apabila menentang Belgium dalam aksi pusingan 32 terbaik Piala Dunia FIFA 2026 awal pagi esok. Ketua jurulatih Pak Bona Chow berkata kemenangan 5-0 ke atas Iraq dalam aksi terakhir kumpulan meningkatkan keyakinan pasukan

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor, 100.9 MHz. Anda masih lagi bersama saya, DJ Art, di Weekend Wake Up. Seperti yang saya janjikan sebentar tadi, pada jam 5.15 minit petang nanti kita akan bersama tetamu kita. Dan mereka pun dah sampai di studio. Nanti kita akan terus bersembang daripada wakil daripada syarikat Mindfix Generations dalam Berhad. Baik, sebelum itu jom kita berhibur. Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor.

Untuk suara penyokong petang ini, saya alu-alukan jika anda mahu call saya di 0322873204, 0322873204. Kita boleh sembang pasukan apa yang tengah anda follow rapat sekarang ni. Kalau tak nak call pun boleh, tak ada masalah. Anda boleh WhatsApp saya untuk beri satu voice note yang contoh. Hai, saya Art dari Selangor FM. Saya menyokong Melaka untuk menang World Cup tahun ini. Contoh. Kan, itu contoh. Jadi, anda boleh sharekan voice note anda di 0193304425. Jika anda mahu call saya, anda boleh call di 0322873204. Baiklah, jom seterusnya kita berhibur Ricky Martin, The Cup of Life, La Copa de la Vida. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Cik, minta lesen mandu.
1: Kenapa ni, Cik?
0: Cik ni dah bawa kereta melebihi had laju.
1: Alah, laju sikit aja, Cik. Hal kecil aja ni. Kita boleh bincang, kan? Alah, Cik, ambil lah ni sikit, Cik. Buat minum kopi. Kira selesai kat sini je lah.
0: Cik ni dah buat dua kesalahan tau. Pertama, langgar peraturan jalan raya. Kedua, cuba bagi rasuah kepada kami yang sedang bertugas ni.
1: Cik, saya minta maaf banyak-banyak lah, Cik.
0: Orang macam Cik ni lah yang banyak mencemarkan nama baik kami tau. Kami ni tak makan rasuah.
2: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.

Selalunya, lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu. Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dihapuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. #SelangorFM kongsi, Selangor FM pilihan tepat.

0: peluang kepada peserta memilih sendiri usul yang akan dibahaskan menerusi proses pengundian. Speaker Dewan Negeri Selangor Lau Wen San berkata, pendekatan itu memberi ruang kepada golongan belia menentukan isu yang dekat dengan kehidupan mereka. Empat usul dipilih melibatkan kediaman bersama, mobiliti, celik undang-undang dan kesihatan mental. Katanya, usul yang mendapat sokongan tertinggi berpeluang diketengahkan pada sidang Dewan Negeri Selangor untuk pertimbangan kerajaan negeri. Majlis Perbandaran Hulu Selangor MPHS memberi jaminan kedudukan keuangannya kekal stabil meskipun melaksanakan pengurangan kadar sewa premis miliknya. MPHS menerusi kenyataan memaklumkan inisiatif itu memberi manfaat kepada 681 penyewa premis bagi membantu mengurangkan beban kos operasi perniagaan. Menurut kenyataan itu, majlis akan terus memastikan penyampaian perkhidmatan kepada penduduk tidak terjejas walaupun menanggung implikasi keuangan sepanjang tempoh pelaksanaan. Langkah berkenaan selaras dengan usaha kerajaan negeri memperkukuh daya tahan ekonomi rakyat. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi Negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah malam dijangka tiada hujan, manakala pagi esok hujan di beberapa tempat di kawasan pantai iaitu di Kuala Langat, Kuala Selangor, Sabak Bernam dan Sepang. Sekian Buletin Selangor FM pukul 8 malam. Malaysia Madani, Rakyat Disantuni.
1: Buletin 8 malam hanya di Selangor FM, stesen yang on point. Lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

Radio Malaysia Selangor FM. Siapa yang tertipu tu? Okey. Aduhai kesiannya. Kenapa tu? Nak cerita dengan saya boleh je. Saya suka nak mendengar masalah orang tau. Okey, saudara, jangan lupa 8.44 minit malam nanti akan masuk solat Fardu Isyak. Akan berkumandangnya azan bagi Hulu Selangor, Gombak Petaling, Hulu Langat, Sepang, Kelang dan Kuala Langat. Okey, lain dahulu. Ini dia Rosa, Datuk Rosa dengan Kanti Selangor FM.

0: Lebih 30,000 permohonan tambahan kuota budi madani diesel, budi diesel diluluskan setakat semalam bagi memenuhi keperluan pengguna yang menggunakan bahan api itu dalam kuantiti lebih tinggi. Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kemudahan itu diperkenal selepas mengambil kira corak penggunaan kumpulan sasar yang memerlukan diesel melebihi kelayakan asas.
1: Dalam pelaksanaan budi diesel, kita memahami yang target kita untuk budi diesel ni termasuklah mereka yang mungkin peniaga-peniaga kecil, penjaja dengan ini semua, jadi dan mereka yang juga membuat servis untuk mereka yang dulu di pedalaman, jadi penggunaannya mungkin lebih sikit. Jadi kita juga membuka ruang di mana mereka boleh memohon untuk kuota yang lebih daripada 200 liter kepada 300 liter.
0: Berhubung harga diesel bersubsidi yang diturunkan daripada RM2.15 per liter kepada RM2.10 per liter berkuat kuasa hari ini, Dato' Seri Amir Hamzah menjelaskan pelaksanaannya dibuat hasil penjimatan daripada pelaksanaan subsidi bersasar.
1: Inilah antara janji-janji yang kita buat di mana bila kita ada penjimatan yang kita dapat daripada penyelesaian subsidi, kita pulangkan kepada rakyat dengan pengurangan harga minyak.
0: Dato' Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, kira-kira 700,000 pemilik kenderaan persendirian di seluruh negara menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 per liter bermula hari ini menerusi inisiatif Budi Diesel. Pengguna menyifatkan penurunan harga itu mampu mengurangkan perbelanjaan bulanan khususnya bagi golongan yang mencatat penggunaan tinggi. Ikuti reaksi Syakif Iman Syarum dan Syahrizal Amri Jaafar.
2: Dari segi penjimatan tu agak besar lah, boleh sehingga ke dalam RM500 ke RM1,000 lah. Jadi sebab kita penggunaan kita tinggi, jadi terima kasih lah kepada kerajaan.
3: Saya sebagai pengguna minyak 95, tapi bila kerajaan announce benda ni extend to diesel, saya rasa banyak keluhan daripada pengguna diesel sekarang ni boleh menikmati subsidi dengan harga yang lebih rendah. So terima kasih kepada kerajaan extend benda ni pada pengguna diesel juga.
0: Pemansuhan caj RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank di mesin ATM dan Smart Recycler Machine SRM bermula hari ini melegakan pengguna selain memudahkan urusan pengeluaran wang tanpa mengira bank. Ikuti reaksi Muhammad Ali Jalaluddin, Anis Aiman Muhammad Itin dan Sasi Kumar Nada Rajah.
4: Saya rasa sangat membantu. Sebab apa tau? Kalau dalam masa sebulan tu, kalau 10 kali orang keluarkan cash, dah RM10.

0: Satu, dia kurangkan beban kita belanja. Alright. Satu lagi, of course, you'll save your time. For example, just because you wanted to save that RM1, you have to walk away to your branch, your own bank. But now, there is no charges. You just doorstep. You can go any bank. So, you can save time.
1: Ini pula berkaitan pelaksanaan semula inisiatif Baucer Buku Madani 2026 bernilai RM100 yang dibuka untuk penebusan bermula hari ini. Tinjauan media mendapati ia mendapat reaksi positif daripada golongan pelajar sekolah menengah. Bagi pelajar tingkatan 5 Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Taman Seri Gombak, Nurul Ashikin Muhammad Nizam, baucer itu memberi kelegaan kerana sering menangguhkan pembelian buku rujukan kerana kekangan kewangan. Sementara itu, pelajar tingkatan 4 SMK Sungai Kertas Muhammad Anaim Anwar mengakui baucer buku madani merupakan antara inisiatif yang sentiasa dinantikan kerana banyak membantunya mendapatkan bahan bacaan setiap tahun. Pemilihan Malaysia sebagai lokasi pusat pembangunan global and international membuktikan keyakinan syarikat teknologi kewangan global itu terhadap ekosistem digital negara. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu merupakan satu pencapaian penting kepada Malaysia dalam usaha memperkukuh pembangunan digital, kecerdasan buatan AI dan bakat tempatan termasuk inovasi kewangan digital. Menurut beliau, peluang tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin khususnya dalam melahirkan lebih ramai tenaga mahir yang mampu memenuhi keperluan ekonomi digital global. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan ucapan terima kasih dan syabas kepada Perdana Menteri kerana bersetuju meneruskan projek LRT3 Laluan Shah Alam sehingga perkhidmatan itu akhirnya beroperasi Isnin lepas. Baginda turut menzahirkan syukur memandangkan Dato' Sri Anwar Ibrahim selepas mengambil alih jawatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan pada 2022 bersedia mengembalikan semula 5 stesen yang dibatalkan sebelum ini. Selain mencadangkan pembinaan rumah mampu milik di sekitar kawasan stesen dan laluan LRT3 bagi menambah kemudahan kepada rakyat. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU Jenayah Siber 2026 yang antara lain memperuntukkan kesalahan dan hukuman berkaitan pemalsuan digital serta penyebaran imej intim digital yang dimanipulasi melalui sistem komputer kompleks. RUU mengandungi 61 fasal berkaitan jenayah siber itu diluluskan dengan suara majoriti selepas dibahaskan 48 ahli parlimen kerajaan dan pembangkang. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, RUU berkenaan tidak memberi kuasa mutlak kepada pihak berkuasa atau mengatasi mana-mana perundangan lain termasuk Akta Rahsia Rasmi 1972. Sebaliknya, tertakluk mekanisme semak dan imbang serta prosedur perundangan ketat bagi melindungi hak asasi dan privasi rakyat.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Tiga lagi perlawanan merebut slot kepusingan 16 terbaik dijadual berlangsung esok dengan tumpuan pastinya terarah kepada aksi melibatkan England bertemu DR Congo tepat 12.30 malam nanti. The Three Lions akan menurunkan kesebelasan terbaik dalam usaha merangkul kembali gelaran juara dunia yang pernah dimenangi 60 tahun lalu. Perlawanan seterusnya melibatkan juara kumpulan G, Belgium menentang wakil Afrika, Senegal pada pukul 4 pagi. Diikuti perlawanan melibatkan dan tuan rumah Amerika Syarikat bertemu Bosnia and Herzegovina pada pukul 8 pagi di Stadium San Francisco. Di Mexico, 3 orang maut ketika sambutan besar-besaran meraihkan kemenangan L3 ke atas Ecuador yang menyaksikan pasukan itu mara kepusingan 16 terakhir. Sekretariat Kesihatan Awam Bandaraya Mexico mengesahkan seorang lelaki berusia 44 tahun dan dua wanita berusia 48 dan 19 tahun meninggal dunia akibat sesak nafas. Menurut anggaran pihak berkuasa, lebih 1,000,000 orang berhimpun di jalan-jalan utama terutama di sekitar Monument Angel of Independence bagi meraihkan kemenangan berkenaan.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Timbalan Perdana Menteri Belgium, Maxime Prevot dijadual mengadakan lawatan kerja selama 2 hari ke Malaysia bermula esok. Ia merupakan lawatan pertama beliau ke negara ini sejak memegang jawatan itu pada Februari 2025. Menurut Wisma Putra, Prevot dijadual mengadakan pertemuan dengan Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof bagi menilai keadaan semasa

1 Julai 1971, mesyuarat pertama Majlis Perpaduan Negara. Pada hari ini, dalam tahun 1971, mesyuarat pertama Majlis Perpaduan Negara yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Perdana Menteri, diadakan di Dewan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Pada mesyuarat ini, nama Majlis Perpaduan Negara ditukarkan kepada Majlis Penasihat Perpaduan Negara dan nama Majlis Muhibah di peringkat negeri, daerah dan kawasan ditukarkan kepada Jawatan Kuasa Muhibah Negeri, Daerah atau Kawasan. Majlis Perpaduan Negara diwujudkan bagi menyambung peranan yang dahulunya dimainkan oleh Majlis Perundingan Negara dan Majlis Muhibah Negara. Majlis ini mempunyai tugas untuk membincangkan perkara berkenaan dengan perpaduan negara dan membincangkan masalah-masalah perpaduan negara serta mengemukakan syor untuk memupuk perpaduan negara. BPR pada hari ini dikenali sebagai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM.

0: Cik, minta resen mandu.
1: Kenapa ni, Cik?
0: Cik ni dah bawa kereta melebihi had laju.
1: Alah, laju sikit aja, Cik. Hal kecil aja ni. Kita boleh bincang, kan? Alah, Cik, ambillah ni sikit, Cik. Buat minum kopi. Kira selesai kat sini je lah.
0: Cik ni dah buat dua kesalahan tau. Pertama, langgar peraturan jalan raya. Kedua, cuba bagi rasuah kepada kami yang sedang bertugas ni.
1: Cik, saya minta maaf banyak-banyak lah, Cik.
0: Orang macam Cik ni lah yang banyak mencemarkan nama baik kami tau. Kami ni tak makan rasuah.
2: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.
3: Hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya. Ruang sempit tu pun dia nak try juga. Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Sanan, selamat datang.
4: RM30,000 permohonan tambahan kuota budi diesel diluluskan. Petronas rekod penemuan baharu minyak dan gas di Suriname. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Lebih 30,000 permohonan tambahan kuota budi madani diesel, budi diesel diluluskan setakat semalam bagi memenuhi keperluan pengguna yang menggunakan bahan api itu dalam kuantiti lebih tinggi. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kemudahan itu diperkenalkan selepas mengambil kira corak penggunaan kumpulan sasar yang memerlukan diesel melebihi kelayakan asas.
5: Dalam pelaksanaan budi diesel, kita memahami yang target kita untuk budi diesel ni termasuklah mereka yang mungkin peniaga-peniaga kecil, penjaja dengan semua jadi dan mereka yang juga membuat servis untuk mereka yang duduk di pendalaman. Jadi penggunaannya mungkin lebih sikit. Jadi kita juga membuka ruang di mana mereka boleh memohon untuk kuota yang lebih daripada 200 liter kepada 300 liter.
4: Menurut Dato' Seri Amir Hamzah, lebih 1,000 permohonan pemindahan kelayakan kepada ahli keluarga terdekat turut diterima setakat semalam. Kerjasama strategik antara kumpulan Westa dan Rocket Technologies International RTI dari Australia berpotensi menjana nilai komersial jangka panjang melebihi RM42 bilion dalam sektor aero angkasa, pertahanan, satelit dan teknologi maju. Pengarah urusan kumpulan Westa, Tan Sri Dr. Syed Azman Syed Ibrahim berkata, kerjasama itu dimeterai menerusi perjanjian usaha sama strategik yang turut membuka ruang kepada pembangunan teknologi dan perwujudan pekerjaan berkemahiran tinggi. Kedua-dua syarikat juga akan menubuhkan entiti usaha sama di Malaysia dan Australia bagi membangunkan usaha upayaan strategik dalam sektor aero angkasa dan pertahanan. Pembeteraian kerjasama strategik berkenaan dijangka menjadi pemangkin kepada pembangunan industri pertahanan dan aero angkasa negara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin yang turut hadir menyaksikan majlis perjanjian usaha sama strategik itu berkata, kerjasama berkenaan selari dengan usaha kerajaan memperkukuh keupayaan pertahanan negara.
6: Kerjasama ini akan membolehkan negara melalui Westa bangunkan kemampuan dalam soal pengeluaran produk-produk pertahanan ini. Di samping pada masa yang sama, saya percaya Westa akan menjadi sebahagian daripada syarikat global supply chain bagi RTI. Dan dengan demikian, segala teknologi, segala kerjasama, kepakaran yang dibangunkan, modal insan yang dikeluarkan, kita percaya ia akan membantu menyumbang kepada satu hari kelak kita sendiri mampu untuk mengeluarkan roket.
4: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Petronas mencatat 3 lagi kejayaan dalam aktiviti penerokaan luar pesisir di Blok 52 Surinam, membitkan 2 penemuan baharu minyak dan gas serta 1 kejayaan penilaian medan yang mengukuhkan potensi pembangunan blok berkenaan. Menurut Petronas, kejayaan itu menjadikan jumlah keseluruhan 8 telaga berjaya diteroka di negara berkenaan sekaligus membuka potensi sumber boleh diperoleh semula melebihi 1 bilion tong setara minyak. Malaysia dan Thailand bersetuju untuk meneruskan perbincangan bagi menyelesaikan beberapa isu perdagangan berkaitan produk pertanian dan perikanan termasuk sekatan ekspor serta akses pasaran dalam usaha memperkukuh kerjasama keselamatan makanan dan sektor agro makanan. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan memaklumkan perkara itu dibincangkan dalam mesyuarat dua hala antara menterinya Dato' Sri Muhammad Sabu dan Menteri Pertanian dan Koperasi Thailand Suria Jungrong Riangkit di Putrajaya. Dalam pertemuan itu, Malaysia telah membangkitkan beberapa isu perdagangan antaranya sekatan ekspor udang dan pemeriksaan ketat terhadap ekspor ikan siakap Malaysia ke Thailand. Sebanyak 54% pegawai daripada 5 agensi teras bersetuju menyertai skim perkhidmatan agensi

0: skim perkhidmatan tersebut merupakan tawaran perpindahan terbaik yang pernah diperkenalkan dalam sejarah perkhidmatan awam negara setakat ini.
1: Kalau diambil daripada tawaran kerajaan itu sebagai kayu pengukur, saya tidak nampak sebab kenapa tidak mahu diterima, kerana ianya jauh lebih baik daripada apa yang sedang mereka kecapi hari ini. Dua tangga gaji dan RM200 bayaran insentif perkhidmatan ditambah pula dengan tuntutan allowance lebih masa.
0: Jelas beliau, sehingga Jun lepas sebanyak 6,824 daripada keseluruhan 8,403 jawatan yang diperuntukkan kepada AKPS telah berjaya diisi. Jabatan Kastam Diraja Malaysia menumpaskan sindiket pengedaran dadah antarabangsa menerusi 5 kes berasingan membabitkan rampasan pelbagai jenis dadah seberat 4.83 tan menilai RM300.7 juta bagi tempoh April hingga Jun lepas. Ketua pengarahnya, Dato' Amran Ahmad berkata, rampasan terbesar membabitkan heroin seberat 3,396.6 kilogram bernilai RM169.83 juta yang ditemukan dalam sebuah kontena di Pelabuhan Barat Pelabuhan Klang pada 15 Jun lepas. Siasatan mendapati dadah berkenaan disembunyikan dalam 18,870 kotak minuman dipercayai dibawa masuk dari sebuah negara di Asia Barat secara transit sebelum dihantar ke Australia. Syarikat pengangkutan digesa melaksanakan saringan dadah secara berkala terhadap pemandu masing-masing bagi mengelakkan risiko kemalangan maut serta mengancam keselamatan pengguna jalan raya. Pengarah Jabatan Siasatan dan Pengkuasaan Trafik Bukit Aman, Dato' Sri Muhammad Hasbullah Ali berkata, pihaknya sedang memperhalus cadangan untuk memperketatkan tindakan terhadap syarikat pengangkutan yang menggajikan pemandu bawah pengaruh dadah atau alkohol supaya turut dipertanggungjawabkan dan dikenakan tindakan undang-undang.
2: Itu yang kita harap, itu yang kita harapkan. That's why kita harapkan sangat-sangat kepada pengusaha-pengusaha kenderaan berdagang di luar, jikalau dapat kita buat ujian saringan, kalau dapat kita buat kurang minggu sekali ataupun sebulan sekali, diorang kena anggap ini sebagai diorang punya tanggungjawab kepada pengguna jalan raya yang lain, keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Jangan kita perjudikan, kita nak untung lebih, kita ambil sesiapa saja yang kita rasa yang boleh bawa keuntungan kepada kita tanpa kita ambil kira tentang keselamatan pengguna jalan raya yang lain.
0: Dato' Sri Muhammad Hasbullah Ali.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tiga lagi perlawanan merebut slot kepusingan 16 terbaik dijadual berlangsung esok, dengan tumpuan tak pastinya terarah kepada Asia melibatkan England bertemu DR Congo tepat 12.30 malam nanti. Ketua pasukan Harry Kane berpeluang melebarkan jumlah jaringan. Menerusi kemaskini FIFA, penyerang berusia 32 tahun itu disenaraikan dalam kesebelasan utama. Serangan skuad Thomas Tuchel turut diperkuat dengan Marcus Rashford dan Nonny Maduke. Perlawanan seterusnya melibatkan juara kumpulan G, Belgium, menentang wakil Afrika Senegal pada pukul 4 pagi. Diikuti perlawanan melibatkan tuan rumah Amerika Syarikat bertemu Bosnia and Herzegovina pada pukul 8 pagi di Stadium San Francisco. Sementara itu, jurulatih Ecuador Sebastian Becachese mengumumkan peletakan jawatan susulan penyingkiran pasukannya daripada Piala Dunia FIFA. Demikian menurut agensi berita Jerman. Becachese mengakui amat bersyukur, tenang dan damai kerana pasukannya telah memberikan segala-galanya. Terdahulu, Ecuador tewas 0-2 kepada Mexico sekaligus meranapkan impian untuk mara ke pusingan seterusnya.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Gempa bumi dengan magnitud awal 6.0 melanda luar pantai wilayah Iwate di timur laut Jepun pada Rabu. Demikian menurut agensi meteorologi Jepun. Kesatuan dan Syarikat Perkapalan akan terus mengklasifikasikan Selat Hormuz sebagai zon berisiko perang. Ia susulan serangan ke atas dua kapal meskipun Iran dan Amerika Syarikat telah bersetuju dengan gencatan senjata. Menurut kenyataan bersama, Kesatuan Persekutuan Pekerja Pengangkutan Antarabangsa dan Kumpulan Rundingan Bersama, ketetapan itu mengambil kira risiko ketara yang berterusan terhadap nyawa dan situasi di kawasan tersebut yang berubah dengan pantas.

0: keindahannya.
1: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
2: Live ni apa je?
3: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.

Selangor FM pilihan tepat. Wani Hasrita dengan Terlalu Memuja katanya. 9.25 minit malam, selamat malam untuk anda. Okey, yang nak dengarkan lagu anda kot dari, cepatlah hantarkan kiriman anda. Okey, melalui nombor WhatsApp kami ke 1933044425. Lagu apa yang ingin anda dengarkan malam ni, boleh saja saya akan cuba siarkan. Yang ini salam daripada rakan kita ni. Okey, yang hantarkan daripada Nur Hidayah binti Husin, Kuala Selangor. Assalamualaikum, nak dengarkan lagu lagu On The Floor daripada Jennifer Lopez kelas. Okey, yang lain ada lagu yang nak dengarkan, boleh saja 0193304425. Okey, saya akan terus bersama dengan anda waktu ini hinggalah pukul 12.30 malam nanti. Lain dahulu, ini dia permintaan terus saya nak siarkan ni.

Selangor FM pilihan tepat, itu dia lagu kasih, lagu daripada Hati Sekolah Seindang, permintaan daripada rakan kita Cik Noli, harap terhibur Cik Noli kan, daripada Behrang Station Tanjung Malim Perak. Orang Perak dengarkan kita kata kan, monyongkit. Saya tahu, saya ada tengok kan satu video tu, macam omel lah. Okay, itu antaranya lah kan. Okay, apapun juga ada kiriman yang ini apa ni kata, Assalamualaikum, nak minta lagu Pejam Matamu daripada Datuk Sri Cintra Haliza dengan ucapan selamat malam. Apa pun daripada Faizah Saad. Kalau tiada, lagu Biarlah Rahsia Okey. Boleh je. Yang ini saya suka sebab dia dah bagi saya pilihan. Kalau yang pertama tak ada, takkan yang kedua tak ada juga. Macam itulah ibarat dia kan. Okey, apa pun jom kita layan dahulu lagu ini. Ini dia sekarang pun 11.38 minit malam. Selamat malam untuk anda. Apa khabar malam ni, semua dalam keadaan baik-baik sahaja ke, sihat ke tu? Awak rasa badan dedor ke? Panas-panas? Demam. Alamak, sian awak. Lagi lah yang dahulu ini dia. Janji.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Itu dia nyanyian daripada Ismail Zani dengan tajuk lagunya Bidadari. 6.23 minit pagi, kami nak kongsikan kepada anda. Masih lagi nak menceritakan detik sejarah yang berlaku pada minggu ini, iaitu berkenaan dengan LRT3 telah diaktifkan, telah pun boleh diguna pakai bermula 29 Julai yang...
1: Jun.
0: Janganlah laju sangat, ini hari baru masuk hari kedua. Okey, perkhidmatan transit aliran ringan 3 ni, laluan Shah Alam yang telah dibuka secara rasmi baru-baru ni dijangka menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial di negeri Selangor. Bekal Profesor Madya Fakulti Ekonomi dan Pentadbiran Universiti Malaya, Dr. Kupusami, beliau berkata kewujudan rangkaian pengangkutan awam tersebut akan merancakkan lagi aktiviti ekonomi khususnya di kawasan sekitar stesen LRT.
1: Menurut beliau lagi, pembukaan LRT 3 dijangka akan menarik lebih banyak pelaburan serta kemunculan pelbagai jenis perniagaan, termasuklah kedai runcit, pusat beli belah, pasar raya dan juga premis makanan. Bila ada LRT 3 ni, kawasan sekitar stesen akan rancak dengan pelbagai perniagaan. Kedai runcit baru, mall moden, pasar raya, kedai makan akan mula dibuka. Jadi ekonomi setempat akan naik mendadak, insyaAllah. Jadi
0: dan perkembangan sektor perniagaan tu juga secara tidak langsung akan wujudkan banyak peluang pekerjaan. Itu dia rangkaian itu. Dan kepada penduduk setempat. Dan Dr. Kupusami juga turut menjelaskan bahawa masyarakat kini lebih cenderung untuk pilih kawasan kediaman yang mempunyai akses mudah kepada pengangkutan awam, sekaligus dijangka meningkatkan nilai hartanah berhampiran stesen LRT juga. Sampai kita sedar ramai sebenarnya yang naik public transport ni.
1: Dan ramai yang nak cari rumah yang dekat-dekat dengan public transport. Memudahkan lagi.
0: Betul. Sebab sekarang ni kan dia ada shuttle kan. Tak ada jalan kaki walaupun duduk dekat. Ada shuttle pula ambil depan rumah. Ya, memang untung. Daripada kita duduk termenung setengah jam dalam kesesakan lalu lintas tu, baiklah kita pergi naik LRT, pergi naik monorail untuk pengangkutan awam ni. Dan beliau juga berkata perkhidmatan e-hailing dan teksi turut dijangka menerima manfaat apabila lebih ramai pengguna memerlukan pengangkutan bagi perjalanan ke dan dari stesen LRT. Pemandu e-hailing, pemandu teksi pun akan dapat sambutan. Dalam pada masa yang sama juga, beliau berpandangan penggunaan LRT 3 ni berpotensi mengurangkan kesesakan lalu lintas di sekitar negeri Selangor dan Lembah Kelang antara 15 hingga 20% selain membantu mengurangkan pencemaran udara akibat pengurangan jumlah kenderaan di jalan raya.
1: Walau bagaimanapun, beliau menegaskan kejayaan keseluruhan projek ini bergantung pada keberkesanan ke sistem ketersambungan first mile dan last mile, termasuk penyediaan perkhidmatan bas pengantara atau apa-apa tempat kata Hafiz tadi, shuttle kan, ataupun van yang mencukupi bagi memudahkan perjalanan pengguna dari rumah ke stesen dan seterusnya ke destinasi.
0: Okey, dan untuk rekod juga, beliau merupakan antara ahli panel pakar yang terlibat dalam fasa perancangan awal projek LRT 3 dulu. Okey, tapi saya bila cerita bab LRT 3 ni dia boleh mengatasi masalah jam ataupun sebagainya ni, dia berbalik pada apa yang dikatakan oleh Bandar-Baru Kelang. Dia cakap kalau public transport dah disediakan, tapi anda tak gunakan pun tak guna juga.
1: Jadi manfaatkanlah.
0: Betul.
1: Mudah yang ada kan. Mudah-mudahan lepas ni mungkin kawasan-kawasan lain dalam negeri Selangor juga yang akan ada LRT, mana tahu.
0: Betul. So maknanya kita lepas ni nak pergi konti pun terus dia sambung. Dia ada stesen dalam konti masing-masing. Mudah now tu kan. Okey, kejap lagi kami nak kembali kongsikan minit Piala Dunia. Sekaligus insyaAllah kita tengok ni Senegal dengan Belgium ni boleh habis ni lepas ni ni. Masih lagi baru masuk extra time yang kedua. Kalau tak berjaya juga jaringkan sebarang gol, maknanya penalti lah kita.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: juga Istana Link ke Jalan Istana. Sila ambil perhatian jalan raya bukan lita lumba, maka sila patuhi had laju kerana kelajuan boleh membunuh.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Salam kita Selangor, maju bersama dan selamat mendengarkan Radio No. 1 Orang Selangor di frekuensi 100.9. Jika terdapat gangguan siaran di lokasi anda, anda boleh beralih ke RTM Klik. Dengarkan kami secara percuma di segmen
5: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
4: Dalam jam yang pertama nanti, kami akan bawakan topik kopi bola pagi. Tapi sebelum itu, kami bakal kongsikan bio artis lebih dahulu selepas ini. Antara lagu-lagu yang bakal menanti nanti anda.

0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Kita mulakan dengan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Selangor yang dikeluarkan menerusi laman sesawang rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia.

karpet kuning? Jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.